Jisu baari yoni ba wi non Allah sara yoni ba wi non futuro yoni ba wi non gejji yoni ba wi non o wi nyalaw fo ko bi wer billahi joy o wi lawol fo pion ba tebe tere bugul farina kees ba nyalaw fo fiyete me djoy bugul.